0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surnadal 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surnadal 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Vidar Jonsen og Petter Nordberg den morgenen. Morgensending på radioen, og vi har snakket om økonomi. Jeg tror ikke du skal satse på radiobingo hvis du skal bli rik og lykkelig, men hvis du vil ha en hyggelig stund og kanskje har sjans, eller du har sjans til å vinne 100 000 om du har maksimal flaks.
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Og en dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg feller noen stolte tårer.

Ja, nok en telefon. Nå har vi lest om to rader på 53. Det betyr at 49, nummer 6, nummer 73, nummer 13 og nummer 21 står over. Vi kontrollerer 53.

Ja, det var mange telefoner her. Til slutt da, så ender vi opp med en korrekt bingo toradder på tallet 53. Kan vi se, da er det flere som vil prøve seg. Litt øyeblikk bare, da må ta telefonen.

Korrekt bingo, tre råder til slutt her da. Vi gratulerer Marion Rødahl, Vestnes. 600 kroner for korrekt tre råder. Gratulerer. Sånn, så er vi ferdige med det første spillet da, og skal gå løs på spillark nummer to. Skal vi se, velg omgang. Nummer to, ja. Her øker vi da tre raderen til 1000 kroner. Ellers er det jo tre ekstra lykketaller da. Ønsker deg lykke til. Starter med en raderen og 200 kroner. Første tall ut i spill nummer to, det er 14. Tallet er 14. Trettifire. Tyve. Tolv er tyve. Åtte, tre. 4, 12 er 4. 74, 74. 35, 35. 16, tallet er 16. 87. 43, 43. 63, 63. 19, tallet er 19. 53, 53. 56, 56. Nå vet jeg av ekstra tallene som kom tidlig der da. Etter 56 så er det 54, 54. 59, 59. 69, 69. 44, 44. 67, 67. 25, 25.

0: God toråder da. Janne Dyrhaug eide 400 kroner for bingoen på tallet 90. Toråder. Ok, etter 90 så leste jeg 71 og nummer 10. Og da skal vi over i treråderen, spille om 1000 kroner. I tillegg så har vi to lykketall igjen på ekstra jackpotten på 10 000 kroner. Ønsker deg lykke til. Etter 10 og 71 så kommer 86, 8, 6. Tallet er 17. 55, 5, 5. 61, 6, 1. 36, 3, 6. 39, 3, 9. 12, tallet er 12. 70, 7, 0. 65, 6, 5. 48, 4, 8. 5, tallet er 5. 84, 8, 4. 62, 6, 2. 11, tallet er 11. 2, tallet er 2. Og det er et ekstra lykketall. Etter 2 så kommer 30, 3, 0. 21, 2, 1. 51, 5, 1. 9, tallet er 9.
1: Bingo!
0: Spenning om bingo på tallet 30. Nummer 21, 51 og 9 står over. Vi kontrollerer nummer 30.

Det var litt musikk fra Grease, det Summer Night, så det på en herlig sommerkveld som vi har i kveld da. Skal vi se, vi har da foreløpig fått den korrekte tre rader fra Ingeborg Midtbø, Battenfjorden, 1000 kroner. Den var på tallet 51, så den var helt riktig, og det er ingen andre som har ringt nå da. Så jeg tror vi kan gratulere Ingeborg med den. Så da er vi ferdig med to spill. Bare en liten beskjed om den der første bingoen som ble meldt inn på tallet 30 da. Der var det en misforståelse om at alle enraderne må være inne i samme talong for å få en korrekt trerader. Du kan jo ikke ha tre enrader spredt over hele arket. Så vi er klar over det. Jau, jau, jau. Ok, da skal vi gå over i spill nummer 3. Jeg skal bare skrive på dato og sånn her. Velg omgang nummer 3. Ja, her kommer det inn tre nye lykketall da. Fra før så har vi jo ekstra jackpotten på tallene 2, 31 og 56. Nå kommer sommerjackpotten inn. Der er det fortsatt to lykketall, nummer 5 og nummer 26 er lykketallene der i kveld. 5 og nummer 26. I tillegg, ja, får du tre rader på et av de to tallene, så vinner du 25 000 kroner. I tillegg så har vi en mulig 100 000 jackpot da, og hovedlykketallet i kveld på det er nummer 45. Det er tre rader det gjelder på alle de her da. 45 er altså hovedlykketallet. Så det gjelder å få tre rader før 50 oppleste tall, senest det 49. oppleste. Får du det på tre rader på lykketallet, så vinner du 100 000 kroner, og etter det så går det ned til 25 000 kroner. Håper det er greit. Vi skal starte på spill nummer 3. Ønsker deg lykke til, og husk også at tre rader økes til 1500 kroner da. Ja, første tall ut i spill nummer 3. Tallet er 5. Tallet er 5, som faktisk er et sommerlykketall som kom svært tidlig. Det skjer sommergang. Etter 5 så kommer 86, 8, 6. Fem, syv. Førtien, fire, en. Førti, fire, null. Tallet er 2. Og det er et av ekstra lykketallene som kommer tidlig. Etter 2 så kommer 23. 2, 3. 30. 3, 0. 71, 71. 44, 44. 59, 59. 77, 77. 42, 42. 7, tallet er 7. 6, tallet er 6.
52. Fyrtiofem. Ja, det var hovedlykketallet som kom tidlig da. Går videre til neste spill. Etter 45 så kommer 50. Tallet 8. Tallet 19. Sekstiåtte.

Ja, det var en korrekt bingo to råder her da. Grete Gjertsen, Kristiansund, på 12.46, og det gir og Grete 400 kroner. Gratulerer. Da har vi en treråderen i spill 3, og vi spiller om en treråder på 1500 kroner. I tillegg så har vi en et lykketall på ekstra jackpotten, og et lykketall på sommerjackpotten, så lykke til. Etter 46 er neste 66, og det neste tallet er 69. 69. Syv to. Tretti to. 26, 2, 6. Det er da et sommerlykketall, så har du tre råder på 26 nå, så vinner du 25 000 kroner. Etter 26 så kommer 81, 81. Sekstifire. 15, tallet er 15. 22, 2, 2. 11, tallet er 11. 28, 2, 8. 54, 5, 4. 75, 7, 5. 21, 2, 1. 85, 8, 5. 58, 5, 8. 35, 3, 5.

Det var en korrekt bingo-toråder. Tove Larsen, Kristian Sund, 400 kroner for bingoen på tallet 48. Etter 48 så leste jeg nummer 36, og nå skal vi ha tre raderen. Vi spiller om 5000 kroner i den. I tillegg så har vi en tre jackpotter med ett lykketall på hver av dem, så lykke til. Etter 48 og 36 så kommer 56, 56. Ja, det var det siste ekstra lykketallet, så har du tre rader på 56 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 56 så kommer 68, 68. Sekstifem, seks, fem. Syttien, syv, en. Ti, tallet er ti. 74, 74. Og da skal jeg si at 74 er det 50. oppleste tallet. Etter 74 så kommer 13, tallet er 13. 58, 58. 43, 43. 4, tallet er 4. 39, 39. 21, 21. 30, 30. 72, 72. 82, 82.